0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabagding kabalkada, yan ang BBC Daklit Balita alas 10. Padayon nga gipasadan-an sa pag-asa ang publiko nga dili paghihapon ang ayan magumpiyansa gumikan kay dili akong posibilidad nga makasinatig pagbundak sa ulan ang akong bahin sa Zamboanga Peninsula og lakip na usab sa kasikbit nga rehiyon. Hatod pa sa pag-asa nga hangtod og mang-adlaw Sabado. Makasinatig paghihapon og pagbundak sa ulan ang kumanusab nga ang habagat padayon na kini nga maoy makaapekta. Gawas niini ang bagyo mas pakusgod pa usab gumikan sa presensya ni habagat. Hatod pa sa pag-asa nga sa higayon nga dunay nga mga precautionary measures nga ipagawas ang tasitagsa ka mga buhatan sa MDRRMO. Inahangnan nga musanod girayon ilabi na kadto mga nemoyo sa mga low-lying areas. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting 17 Flores sa FEMA. Maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.

0: oras, alas 5.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.

0: Mahimo ba og imo lang una ng pag-go ng imong sigarilyo?
1: Ah, si mami. Kadiyot lang. Oh. Okay, napaw na.
0: Unsa man, wa na maglabad ang imong o?
1: Niduol na sad ka. Unsa man aron magyaw-yaw na sa ganako? Matagi gayon nga muduol ka nako, wa kay lang himuon. Mao nga magsermon lang jud ka nako.
0: Og angay ka bang mo reklamo? Sumaog unsa imong gibuhat? Magpaabot ka ba nga daygon ka sa imong gihimo? Ha? Rina?
2: Kung ikaw mahiligon sa kape, ania na garon ang maayo o puro herbal nga kaping makatabang sa mas maayong kalawasan. Ang Sed Panyawan Coffee. Lahi kini sa uban, gumikan kay kini at dunay pait sa panyawan. Ang panyawan ay baluan nga makatabang gayon sa pagpahimsog sa atong panglawas. At dunay kini bitter principle nga makapausbaw sa imong enerhiya ug makatabang pa aron makapaalim sa imong mga balatian. At dunay sad kini mangosteen nga napamatud ang prutas nga taas sa sustansya ug antioxidant level. At dunay sad kini saktong katamis nga dili makapiligro sa nivel sa asukar sa lawas. Busa kung gusto kag kape nga makapatagbaw ang kapait, tinila kita sa kaping bitter nga mas makapabetter. Sed Panyawan Coffee. Sed Panyawan Coffee. Ginama sa Sed Marketing.

kalimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangnoong pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.